قلبي والسكر قلبي انا ما ادرك مقامي هذا ما كان جيب في مكتبة ولا مكتبة الظاهر ده لهجنك من لي جنبي يجي في تحت يتكلم كو اتي مداومه يجي يجي نك نك نك بمجي يجي في المقام بين لا يتكلم لو يجي يجي do yegg ne yaangi taxo da ngay jek deg rek da nga yaangi doon kon jang yi non lay yegge ci al adka ci maqamu dikri ak maqamu shukri waye ci zahir lay tambale dem ci baax kon ñu ñew ci dikru lisan lolu moy maktaba bi ci biir mom boy xol moy li yalla indi ci ay azkar ak siyah shar'iyya yi xam adi indi ko ak tasbihat yek alhamdulillah yek la ilaha illallah yi nga xam ne ko tollu jam bi mu ngi dund lolu du ko gën xam jang alquran da ngay def ne am na tay def te am du tek xewu xalam am na dañ koy def te kan dañ ko waye li ibn ataa'illah katam lay wax mune bul baye tudd yalla ngir ragal ne bo de tudd yalla it do fa teew taxel lu ko nak neena bum la te tudd yalla neena ndax bayiko ba faw dara jëru boko defé mom da ngay yéen ngi fi kuréelu yàlla gi dem ci fay fay magal ko léegi mu ne waaye defal la nga man te sax ndax mën naa am boo ca saxee yàlla xool la bëti yërmé de te bu la xoolee bëti yërmé dana la génne ci maqaama boobu yébbal la ci beneen maqaama nga génn ci di ko tudd di ko fàtte waaye nga dem ba àgg bi tudd sa xel dina ci moom boo demee ba àgg ci loolu mën na la faa jëlewaat yóbbu la ci beneen maqaama ngay tudd di ko fàttaliku te teewe woo ak moom mu jëlee la ca indi la nga koy tudd di ko fàttaliku mel ne dafa teew ak yow noonu la koy toppee nag ngay yéeg di yéeg di yéeg ba mujj day mel ne da ngay teey ci biir ci ngay tudd mi ngi mel ne nga nekk ndakaar namm su teddgi lool xaal jàpp la nga dugg sa oto di bàyyi xel tund ba ñëw dugg ci biir barab bi te ñëw gën a yàgg ci biir barab mu ne boo saxee ci zikar te sellal ko ak fàttaliku yàlla na la leer ne nga yëg ne yaa ngi dox wala yéegul ne yaa ngi dox yaa ngi dox ndax doxatoo waaye dañ laa yan ki la ki la ki la ki ngay tudd muy ñëw bu bu ñëwee da lay yëkkati te bu la yëkkatee da maqaamaam da lay yóbbu ngay yéeg rek ci kenn noo sellalee ak noo teewee yëg ba dox ba gën a gaaw moo tax ci yoonu soobu ci yàlla bari na ci ci tariqa yëpp ak ñiy taflik ñi tarbiye nit ñi di leen àggale ci yàlla daanaka ku ne am nga dog bu nga tegal boo demee ci ma daa di tudd naan sëriñ bi gis nga li muy waxee addi jëy indi na ko fas lu baax a baax ak wirtu loolu yëpp ci min baa di dëkk wirtu yaag lañ cee wax ak comme ko àggalee mooy am maa dawa mu dëkkri fa huwa akbaru min kulli ma kaana min ba noppi nag bi lay engagement ad xul dalika bi lay saa wala ubali bi dawit insa kullu man saalani fabil jawab qablu wala qabla wala bijadia kon mane bu jaam bi di def bi ci gën a kawe mooy tudd waa kon loolu mooy wane mooy mooy alhabl matin bi
njambi amna leer bu fi dugé ci yalla dugul direct ba ci xolu njambi yéwé ci doon buum go xamné bu ci jappé jaaré ko ci fatlu ci yalla ak téwlu yalla man na ci ñu baxté la ko ñu baxté bu ci baaxé donte na yaram wé ndax bu tut dañ xamné ak sayrul qulubi la sayrul abdan ci ruu ngay demé ci sa xel ci sa baatin ngay defé dem ci yalla ndax yalla amul espace amul makan ñun ñoo nahnu al-ghaibuna wallahu hadir ma'ana dai wallahu ma'akum wa nahnu laka ma'allah wa fa mas'ala falsafiyya mu'aqqada jiddan allahu la yanzuru li ahadin an yakun ma'allah li anna allah ma'al mala'ika ma'al kullu al-awalim allahu ma'ahum يوم أنت مع الله في هذا العالم فقط ولست مع الله في جبروته ولا في غيبه الذاتي ولا في عوالم أخرى أنت ولكن الله في عليائه في ذاته في غيبه في هو في ملك ملكوت جبروت يب ما نبغون بده من هذا ينك فوق بقولوا ميال ركوما نين معي يال ركوما nek ba nek nek ñepp keneen ku ko bëggoon mëno ko moy ñun ñoo nek ak loolu kenn rek moko ban moy ka nek feek ci feek mo mëna nek ak yeneen limpeek yëpp nek limpeek mom lan fañ ko bekk rek la nek ak ka ko feek waye yeneen maratib ya dañ ko fa bekk yeneen na fa nek li ma bëgg wax ndax wala fi leer la daal legui kon lolu moy taxam ñu jëtu ad-dikri dikru l'islam moy kon lolu nak moy li ñu yalla baxé yalla indi ñu ko ci al-qur'an yont bi indi ñu ko as-salatu salih indi ñu ko ci ay azkar nit yalla defal ci ñoom ci goat lako suñu ba waxe ja makarim la بتاته الأثر المسلسل ذكر بلو في الله يوم بلو فان بباك شيطان ذكر بو ذكر في طريقة يبقل لك فان بجير بو دمو بلير لك جميع الباحة فنان لا ويقول سر طريقة الفادلية ولا طريقة الفادلية ولا طريقة الفادلية ولا طريقة المريدية موي نانا موي لا يوي حسبي الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ولا موي نانا موي نانا lolu mo tolo sunu yalla xangam bi lu delu wut ci al atharum al kitab wa sunna wal atharul mutasal li di yalla yef ba ci yoyu ñu leen di ilham muy bunti leer yalla yuy takale jami wala muy takale asmana ku yalla diko baxé yenn jami ñu koy tax ci jami ñu koy jarino yoyu bu delu wut ci yalla al kitab sunna lolu ñu ngi ko ci japp ko tambe da bu di japp rek da ngay da ngay am ñu ko yoonu yalla la bu ci bi di sikru litan ta def da la budda ay yakuna ala atat thabit min al kitab kon mu def nak ay salatin yek yoy yep ñi waxat turu jinn yek yoyu ana sax yeen dal sama xel te ñu ci tariixam ñu di yéen ñoom la ñu yare mooy ñu ci tariixam te loolu mooy ak fikrul ma'tur an nabi alayhi salatu wassalam wa sahabati wa tabi'in wa salafus salih ak ñu jëre ci al ahsab yooyu boo demee ci du ma nag ne kalkam mu turjumam man dama ñi bokk ci ñu japp na dafa haram ndax woolu du yalla e woolu du yalla bo gëmé ne ka ngay wo da am autorité ak ñu bu ñu di jar moy def sa sa ko ko mi yow ñum man ko su fekke ne ak jaamu yalla la comme ak dina jaax lay dox ci all bi man nga ne ya ibadallah adil boba manan kon ja ñoo ay jammal
jàpp ne rek ab jaam la te soxla woo ko ci loo xamee ne ku dul yàlla mënu ko.